Oboa, o galada he no kun bogon toro men, ye hi wo yotan hebe, bo kun gete kwa go yamo diyo, menen he kondo toro ko men, wepo nondo gadi wo je shoren ro, gantole ni takoru do, o dedo deji, ni hano tene men, vigi to ma kampon, ye no a jan fwi do man koro hodo hejiko, azira ro men koni se ro, owa!